0: Hello.
1: Hello, Bayo.
0: Yay. Aun ti gba.
1: Aun ti gba. Mani aye. Bika ngai mo gba nkanu.
0: Aun ni fai.
1: Abita, abita.
0: Eh eh yay. Aun ti gba lo.
1: Aun ti gba.
0: La mi ansi. Mika. Andele nga ke ngan la lo ma la lo tutu.
1: Andu
0: ka la lo tutu. La lo tutu.
1: Bon, yo, am tutu ma lo, am ri pe.
0: Eh eh.
1: Ma nya me bo ta pan am.
0: Moiso.
1: Na ju ma bo ngan dia. Na me bo se ya ka kwa pa ma.
0: Moiso. Nyo alo fwe me kwa kwa kwa kwa kwa belike wale bo me kwa kwa kwa nga besu Radio Maria bo nye belike e ando bo fwe me nyo la fima besu di uli fwe me kusima nto amunu la zuwayi e nambonu le insapo kwa fwe me nye belike mbonu patanu nye belike akbanu fwe me nye belike e sakazu bambo su le nye belike nyo la fima e Clocan so idu maso mo la fisu e kun pokro ehe ole insa pokro e ole karangu pokro ne kun baño

0: bubule. Ogwe bu. Yem plebe si yem pandi lalu koni patamba. Si ndanya mi asi ndama mama ri asi. Ibo ya kime mam. Ya anu ba medi gumala manye me ramisu. Ame angu ya nanga mapa kiamu. Ambo ni ebo son lewo.
1: Yo. Miebo moklusna owai mengemu ikrany ora sukna mai
0: amen no nya mi kwa kwa kwa bi ki bi kwa nga bi suko radio maria mbo nyo beri ki na base o jitu man
1: yo mama bo mama e jeni miebo ni o 30 ti ma kunu gwe ni a ngwe tro awlo mbo
0: amen

0: sibe mi yo belike na ko na me wa ba tuwa ya tu be bolo be na ma me te be tu tu mu jo ko wa ya ku da ma ni ya kwa yi ti e ya foro ti ti ya tawu
1: mantie andelien afa wali be

Ninje ma dua fwe ofitilike okodua amani fe srakabo osonu na oyoma osuma ediasotiye.